0: Барбички! Барбички мои! Така съм щастна, че вас видим!
1: Ти би си видела, ако нам було смутно! Шаде була тма, а зима!
2: Милост, розправка! Милост!
3: Милуй, Сасовичка, уж ти вратиме твоє ваїчко. Уж то буде, Сасовичка!
4: Раз, два,
5: заставіть то.
4: Раз, два, добре. Чо са то тут є?
5: Йо, іди добре.
2: Фарбички.